0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
6: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og örninn.is.
10: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10. Göngunar virði. Kúliakan.
11: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögður sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.

0: Austurstræti 3.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gang.

Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: er gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gott.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu.
0: Gullbylgjan.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith,
1: faith. I gotta have faith, faith, faith. Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
2: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
1: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með. Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
5: Þessi gömlu góðu.
4: Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Bílsson Verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: væri að fara út með viðar. Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
4: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
8: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkunn í öryggisprófunum. Komdu á reynsluæktu. Hyundai Kauptúni.
9: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
10: Dagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
11: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
12: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
13: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem var í gildi gagnvart Íran sem þýðir að nú geta Íranir í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt í bandaríkjadólarum. Aflétting bannsins gildir í 60 daga hið minnsta og gildir hún framleiðslu, sölu og flutning á íranskri olíu og öðru eldsneyti. Að auki heimilt á þessu tímabili að flytja íransku olíu beint inn til Bandaríkjanna. Scott Bennett, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, segir að í skiptu fyrir afléttingu bannsins skuldbindi Írani sig til að halda Hormús sundi opnu, auk þessum eftirlitsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verður hleyftin í Íran til að kanna stöðuna á kjarnorkumálum landsins. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna og Trump forseti hafa einnig báði tekið fram að kjarnorku eftirlitið sé hluti af samkomulaginu. Eftirlitsmönnum hefur ekki verið hleyft til Írans í það bil ár eða frá því Bandaríkjamenn gerðu fyrst loftarásar á landi síðasta sumar. Íranir hafa þó strax gefið það út eða utanríkisráðuneyti þeirra í það minnsta að ekkert hafi verið samið slíkt eftirlit og því ljóst að eitthvað málum blandið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning leigubílstjóra sem var í vandræðum með farþega en hann hafði neitað að greiða fyrir farið og réðst síðan á bílstjóran. Maðurinn var vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar málsins. Þetta meðal 65 mála sem skráð voru í dagbók lögreglu yfir störf gærkvöldsins og nætur. Alls gistu 3 í fangageymslu í nótt. Þá var tilkynnt um þjófnað í Laugardal en það mál mun vera í rannsókn. Einnig var tilkynnt um umferðarslys í Grafarvogi. Þar sem ökumaðurinn grunaður að hafa verið undir áhrifum fíkniefna en ekkert að þó tekið fram hvort einhver hafi slasast í óhappinu. Ökumaðurinn gisti hins vegar fangageymslu í nótt. Og hitabylgjan sem gengur nú yfir Evrópu síst í rénun og eru rauðar viðvaranir í gildi víða málfuna í dag. Búist við því að hitin gæti farið í alltaf 40 gráður í Englandi og Wales sem yrði met fyrir júnímánuð en eldra metið í júní frá árinu 1976 þegar hiti upp á 35,6 gráður mældist í þeim mánuði. Hæsti hiti sögunar á Bretlandi mældist árið 2022 í júlí þegar hiti fór í 40,3 gráður því eru einhverja líkutaldar á því að það met gæti jafnvel fallið Ákveðið hefur verið að loka nokkrum skólum þar sem hitin eitthvað mestur eða stytta skóladaginn í það minnsta út þessa viku þá almenningur einnig hvattur til að lágmarka ferðalög í hitanum Í Fraklandi talið að 19 hinn minnsta hafi látið lífið af völdum hitabylgjunar og þar á meðal tvö börn, 4 og 2 ára gömul sem fundust látin inn í bíl foreldra sinna í suðaustur hluta landsins. Og aðeins að veðrunni hér á landi en í dag verður austlæg á 3-8 metrar á sekundu en 8-13 allra síst. Það verður dálítil rigning af og til á sunnanverðurlandinu en þurrt fyrir norðan. Eftir hádegi verður stöku skúri norðvestan til og þá bætir í rigningu sunnanlands í kvöld. Það verður lengst að þurrt á norðausturlandi og hiti verður á bylnu 11-16 stig. Og fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 8 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhá.

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
4: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
5: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi. Ha? Þetta alvöru gugga maður.
7: Yes. Dræðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Kúlija Khan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúlija Khan.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
14: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
17: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
18: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
19: Rennurhreinsun. Glersýn.
20: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
5: Við elskum þessa hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrokk frá rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?
13: Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
14: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
15: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
16: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
17: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
18: Flötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
19: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
21: Kristall, það sést.
22: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit, þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
23: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig.

0: Komdu við hjá okkur fyrir útilegunum. Jusk, góð tilboð.
1: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Förum saman í frí.
4: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
6: Aktu taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú færi ennþá betra gengi í Indó. Indó.

0: missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
5: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar.
6: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
10: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
11: Klukkan er 8. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu langreyðarnar sem veist hafa við Íslandsstrendur í 3 ár komu á landi í Hvalfirði snemma í morgun. Bæði hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 heldur til veiða á föstudagskvöld og Hvalur 9 skaut síðan fyrstu dýrin í gærnótt sem nú eru komin á land til verkunar í hvalstöðinni. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veittir eru á Íslandsmiðum frá árinu 2023. Hvalskipi hélt aftur úr höfn fljótlega eftir að langreyðunum var komið á land en ekki ljóst hvort skipið sé haldið aftur til veiða. Ljósmyndari Vísis, Vilhelm Gunnarsson, var á staðnum í Hvalfirði í morgun þegar hvalirnir voru dregnir á land og á Vísi má finna myndir af verkuninni. Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem var í gildi gagnvart Íran sem þýðir að nú geta Íranin í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt í bandaríkjadólarum fyrir. Aflétting bannsins gildir í 60 daga hið minnsta og gildir framleiðslu, sölu og flutning á íranskri olíu og öðrum eldsneytisafurðum. Að auki er heimilt á þessu tímabili að flytja íransku olíu beint inn til bandaríkjanna. Scott Bennett, fjármálaráðherra bandaríkjamanna, segir að í skiptum fyrir afléttingu bannsins skuldbundi Írani sig til þess að halda Hormúzsundi opnu fyrir skipa umferð, auk þessum eftirlitsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verði hleypt inn til Írans til að þið geti kannað stöðuna á kjarnorkumálum landsins. Þegar J.D. Vance varaforseti og Trump forseti hafa einnig báði tekið fram að kjarnorku eftirlitið sé hluti af samkomulaginu. Eftirlitsmönnum hefur ekki verið hleypt til Írans í það bil ár eða frá því bandaríkjamenn gerðu loftarásir á landið síðasta sumar. Íranir hafa þó strax gefið það út að enn hafi ekkert verið samið slíkt eftirlit og því er ljóst að eitthvað er málum blandið. Karlmaður hefur verið dæmdur til 16 mánaða fangelsisvistar sem þá er skilorðsbundinn fyrir að brjóta kynferðislega gegn 8 stúlkum sem voru á aldrinu 12 til 14 ára á 4 mánaða tímabili árið 2022. Maðurinn var einnig dæmdur fyrir að hafa í fórum sínum farsíma þar sem lögregla fann mikið magn barnanís efnis, 924 ljósmyndir og 193 myndbönd. Sími var gerður upptækur. Refsing var ákveðin 16 mánuðir en vegna verulegs dráttar á málinu var ákveðið að fresta fullnustu refsingar og ákveðið að hún skuli falla niður að 3 árum liðnum haldi maðurinn skilorð. Í dómi kemur einnig fram að háttsemi mannsins í til þess valdin að valda stúlkunum miska og voru því hæfilegar miska bætur ákveðnar 400.000 krónur. Ein stúlkan tengist manninu fjölskylduböndum og voru bætur hennar ákveðnar 500.000 krónur. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningu leigubílstjóra sem átti í vandræðum með farþega í gærkvöldi eða í nótt. Farþegi mun hafa neitað að greiða fyrir farið og réðst í framhaldinu á bílstjóran. Maðurinn var síðan vistaður í fangageymslu í þágu rannsóknar málsins. Þetta er á meðal 65 mála sem skráð voru í dagbók lögreglunar störf gærkvölds og nætur. Lögregla segir að þrír hafi gist fangageymslur. Tilkynnt var þjófnað í Laugardal, það mál mun verið í rannsókn. Það var einnig tilkynnt umferðarslys í Grafarvogi, þar sem ökumaðurinn grunaður að hafa verið undir áhrifum fíkniefna. Ekkert að þó tekið fram hvort einhver hafi slasast. Ökumaðurinn gisti þó fangageymslu einnig. Og hitabylgjan sem nú gengur yfir Evrópu síst í rénun og eru rauðar viðvarnir gildi víða álfuna í dag. Búist eru því að hitin geti farið í alltaf 40 gráður á Englandi og í Wales sem yrði met fyrir júnímánuð en eldra metið frá árunni 1976 þegar hiti upp á 35,6 gráður mældist í júní. Hæsti hiti sem mælst hefur á Bretlandi í sögunni yfir höfuð mældi síðan árið 2022. Það var í júlímánuði þegar hiti fór í 40,3 gráður og einhverjar líkur eru taldar af því að það met gæti jafnvel fallið. Ákveðið hefur að loka skólum á nokkrum svæðum þar sem hitir eitthvað mestur eða stytta skóludaginn í það minnsta út þessa viku. Það var einnig almenningur kvaddur til að lágmarka öll ferðalög í hitanum. Talið er að 19 hið minnsta hafi látið lífið í Frakklandi að völdum hitana síðustu daga og þar á meðal 2 börn, 4 og 2 ára gömul sem fundist látin í bíl foreldra sinna í suðausturhluta landsins í gær. Og aðeins að veðrinu hér á landi en í dag er spáð austlægri á 3-8 metrar á sekundi en 8-13 allra síðst. Það verið dálítil rigning af og til á sunnanverðu landinu en hins vegar þurft norðanlands. Eftir hádegi stöku skúri norðvestan til og þá bætir í rigningu sunnanlands í kvöld en það verið lengst að þurft á norðausturlandi. Og hiti verður á bilinu 11-16 stig. Og frétti vera næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeño, Mangópilsur frá Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, sagði Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylginni á þessum líka fína þriðju degi. 23. júni í dag, verðum við að samfæra hér til klukkan 11 á eftir. Förum í fullta frábæri tónlist og sjóðum hálf tíu leiti þá er að laga dags.

0: þetta er hljómsveitin The Thompson Twins sem skýrðir eftir skafta og skafta úr tinnabókunum. Já, þetta er skemmtilegt og þetta er náttúrulega þeirra langstæðista lag, Doktor, Doktor.
1: Þetta er gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, við erum áberandi.
3: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
6: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
11: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
12: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
13: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
14: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
16: Sumar útsala hýslunar. 30 til 70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
17: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
18: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
19: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóða. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

Já, það eru nokkur sem hafa breytt sig á þessu lagi. Þetta eru upprunalega útgáfan Stevie Wonder og lag sem heitir As og mér finnst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt lag. En frá Bandaríkjunum förum við til Bretlands og við erum að heyra hérna næst í Phil Collins.

0: Það var penningin hjá Mick Jagger í þessu lagi alveg ótrúlega flott Rolling Stones hér á guldbylgjunum og lagið Angie en framöndan eru stutt skilaboð, svo er það Supremes, Elton John, Bellamy Brothers og svo minni ykkur á fréttir á slaginu klukkan nýju.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er guldbylgjan.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Nú eru krakkadagar í hafgum. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Póstaði á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
9: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
12: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
13: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
3: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
5: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagns hlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrval af aukahlutum í Elko og Elko.is. Elko.
11: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
12: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns. Með þér í liði.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
12: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
13: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
14: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
8: Kröns frá omnum. Þetta gott.
15: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu langreyðarnar sem veist að við Íslands strendur í 3 ár komu á landi í Hvalfirði snemma í morgun. Bæði hvalveiðiskipin, Hvalur 8 og Hvalur 9 heldur til veiða á föstudagskvöld og Hvalur 9 skaut fyrstu dýrinni í gærnótt sem nú eru komin á land til verkunar í hvalstöðinni. Þetta eru fyrstu hvalindir sem veittir eru á Íslandsmiðu frá 2023. Hvalskipið Hvalur 9 hélt aftur úr höfn fljótlega eftir að dýrin voru komin á land. Ekki ljóskort skipið sé haldið aftur til veiða. Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari fréttastofu, var í hvalfirðinum í morgun þegar hafist var handa við hvalskurðin og myndir af því má sjá á Vísi. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra undirritaði í gær breytingu á reglugerðum ökuskírteini sem rýmkar heimildir ökumanna með almenn ökuréttindi. Reglugerðin heimilar nú þeim sem hafa venjulegt ökuskírteini í minnst 2 ár að aka rafbílum og bílum knúnum með óhefðbundnu eldsneyti sem vega án eftirvagns allt að 4250 kílóum í stað 3500 kílóa eins og var áður. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að fram til þessa hafi almenn ökuréttindi aðeins náð til bíla við vöruflutninga án eftirvags sem voru að hámarki 3500 kíló að heildar þyngd. Rafbílar eru á hinn bóginn oft nokkuð þyngri en sambærilegir bensín- og dísilbílar, fyrst og fremst vegna þyngdarinnar í rafhlöðunum. Það hefur orðið til þess að rafknúnir sendibílar hafa lent í einhverjum tilvikum yfir þessum þyngdarmörkum sem gera það verkum að ökumaður þurfti meira próf. Þótt bílarnir væri að öðru leyti sambærilegir hefðbundnum bensín- og dísilbílum. Með þessum breytingum er því verið að jafna stöðu rafbíla og bíla sem knúnir eru með óhefðbundnu eldsneyti í vöruflutningum, segir ráðuneytið. Þannig að fyrirtæki og einstaklingar geti nú nýtt sér af knúna sendibíla til fulls á þess að þurfa að bera kostnað af ökunámi fyrir meira prófinu. Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem var í gildi gagnvart Íran sem þýðir að nú geta Íranir í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt í bandaríkjadollurum. Afléttingu bannsins gildir í 60 daga hið minnsta og gildir hún framleiðslu, sölu og flutning á íranskri olíu og öðru eldsneyti. Að auki heimilt á þessu tímabili að flytja íranska olíu beint inn til Bandaríkjanna sem var bannað áður. Scott Bennett, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, segir að í skiptum fyrir afléttingu bannsins skuldbundi Íranir sig til þess að halda Hormúzsundi opnu fyrir flutningum auk þessum eftirlitsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verði hleypt inn í Íran til að kanna stöðuna á kjarnorkumálum landsins. Íranir hafa þó strax gefið það út að þeir hafi ekkert samið slíkt eftirlit og því ljóst að eitthvað þetta málum blandið eins og Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 10. Þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
16: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddar pilsur. Ali.

Það var Gloria Gaynor sem átti fyrsta lagið á 10. klukkutíma dagsins hér á Gautbylgjunni í lagið I Will Survive og þeir sem voru að vakna verið velkomin á fætur 23. júní í dag og það þriðjudagur. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og alltaf verið með ykkur hér til klukkan 11 á eftir.

0: Meistari Prins og When Doves Cry, þetta lag að finna af hljónplutinni Purple Rain og það nú meiri smetla platan, alveg ótrúlega flott plata. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig, besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, alveg sammála, mjög gott.
7: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
9: Veitum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
12: Yeah. Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
13: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins 23. júní í dag og við erum að fara tilbaka 53 ára eða til ársins 1973 því þá var það hljómsveitin 10cc sem var á toppnum á breska smáskifilistanum með lag sitt Rubber Bullets. Þetta var fyrsta lagið sem að þeir komist með á toppin í Bretlandi á sínum tíma. En það sem skemmtilega við þetta er allt saman að hljómsveitin 10cc heldur inn með tónleika í kvöld í Eldborgarsal Hörpu og það er ennþá til miðarinn á tix.is og miðaverð er frá 7000 krónum er rétt tæplega það, en 10cc er ein af fágætum hljómsveitum sem hafa staðist tímans tönn, stórsmellir á borfið I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, Rubber Bullets, Good Morning Judge, Donna Wall Street Shuffle og Things We Do For Love, lifa enn góðu lífi meðal annars í kvikmyndum og þáttum á borfið Guardians of the Galaxy, Afterlife, Bridget Jones, Snuts og The Social Network. Já, þetta er skemmtileg tilviljun að hljómsveitin 10cc hafi verið á toppnum á þessum degi fyrir 53 árum síðan og þeir eru að stíga og stokka á í Eldborgarsal Hörpu í kvöld. Já, þið sem eru að skella ykkur, ég segi bara góða skemmtun. Ég hef sem miður ekki tök á því að fara núna, en lag dagsins eiga strákarnir í 10cc, 53 ára gamalt topplag frá Bretlandi, Rubber Bullets.

0: pizza.
1: Alltaf góður David Bowie, Siggy Stardust hér á ferðinni. En framöndanum stutt skilabóð svo býða Madness, The Hollies og George Michael.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.
4: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
7: Time to laugh.
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sling Plus.
9: Something like that, yeah.
10: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protease er öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protease. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
11: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
12: Hvað segirðu? Langar í bíó? Kveikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
13: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

Meistari George Michael og hans frábærlag, lagið Careless Whisper, og við ætlum að taka þér rólega fram að fréttum, halda áfram að vera rólegum nótum, við ætlum að heyra hérnast í frábæri hljóset, þetta eru strákanir í Hollies, og alveg ótrúlega fallegt lag, The Air That I Breathe.

0: kaup.
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn. Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
2: Ekki eins og mjólk er flest.

0: sanna.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
3: Klukkan 10. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu langreyðarnar sem veist að við Íslandsstrendur í 3 ár koma á landi Hvalfirði snemma í morgun. Bæði hvalveiðiskipi sem gerð verða út í sumar, hvalur 8 og 9, héldu út til veiða á föstudagskvöld og skaut hvalu 9 fyrstu dýrin í gærnótt eins og greint hafði verið frá. Nú eru dýrin komin til verkunar í hvalstöðinni en þetta eru fyrstu hvalirnir sem veittir eru frá árinu 2023 hér við land. Hvalur 9 hélt síðan aftur úr höfn fljótlega eftir að langreyðunum hefði verið komið á land, ekki ljóst hvort skipið sé haldið aftur til veiða. Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari fréttastofu, var í hvalferðinum í morgun þegar hafist var handa við hvalskurð og má sjá myndir af afrakstrinum á Vísi. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra undirritaði í gær breytingar á reglugerðum ökuskírteini sem rýmkar heimildir ökumanna með almenn ökuréttindi. Reglugerðin heimila nú þeim sem hafa haft B-réttindi í minnst 2 ár að aka rafbílum og bílum knúnum með óhefðbundnu eldsneyti sem vega án eftirvaks alltaf 4250 kíló. Í stað 3500 kílóa áður. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að fram til þessa hafi almenn ökuréttindi aðeins náð til bíla sem að hámarki 3500 kílóa heildarþyngd en rafbílar á hinn bóginn oft nokkuð þyngri, heldur en sambærilegir bensín og dísil, fyrst og fremst vegna þyngdar á rafhlöðunum. Þetta hefur orðið til þess að rafknúnir sendibílar lenda í einhverju tilvikum yfir þyngdarmörkum sem gera það þá að verkum að ökumaðurinn þarf meira próf. Þessu hefur nú verið breytt. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella sigraði naumlega í síðari umferð forsetakosninga í Kólumbíu í fyrradag. Breska ríkisútvarpið segir að kjör hans marki stefnubreytingu í því hvernig stjórnvöld muni takast á við vopnuð átök og ofbeldi í Kólumbíu. De la Espriella hafði heitið því að beita her landsins gegn vopnuðum hópum, eiturlega smygli og glæpum. Hinn íkjörni fósiti naut stuðnings Donald Trumps bandaríkja fósita en stuðningsmenn De La Espriella sáust bera derhúr, prýttar slagorði sem vísar til kosningabaráttu Trumps sem ástóð gerum Kólumbíu glæsta á ný. Að því segir í frétt breska ríkisútarsins. Trump óskaði De La Espriella enda til hamingju með kjörað á samfélagsmiðlunum Truth Social í gærkvöldi og segir slakka til samstarfs við hann. Og í dag spáði veðurstofan austlægri átt, 3-8 metrum á sekundu en það verið 8-13 allra syðst. Dálítil rigning af og til á sunnanverðulandinu er þurrt norðanlands. Eftir hádegi verið að stöku skúri norðvestan til og þá bætir í rigningu sunnanlands í kvöld en lengst að þurrt á norðausturlandi og hiti 11-16 stig. Og fréttir verða næst aðar á bylgjunni klukkan 11, þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar, vísi.is.

0: er Gullbylgjan.
1: Já, takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sín og við höldum þá fram um tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fína þriðjudegi 23. júní í dag. Heimsmeistaramóti í knattspyrnu stendur yfir og engin veginn hefur þetta mót bara farið fram hjá mér. Það kannski vegna þess að þetta var svo stórt mót og sýningatíminn ekki hendur. Hvað mig varðar, maður orðið svo kvöldsvæmur. Já, það bara einfaldlega þannig. En áfram um tónlistina, þetta Sjardey og hennar frábæra lag, Smooth Operator.

0: þeir skoski tónlistamaðurinn Donovan sem að er áttræður, varð áttræður núna 10. maí síðastliðin og er búin að vera lengi í tónlistinu og hann er enn að og hefur haft gríðaleg áhrif á marga tónlistamenn og ekki síst að bubba okkar Mortens.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
8: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.

Þetta er bandaríska leik- og söngkonan Tracy Ullman og lagið They Don't Know. Það eru nú nokkra leikkonunar sem hafa verið að gera það gott í tónlistinu og þá má kannski nefna helst bara Börðu Streisand. Ja, bara gaman að þessu. En þá ætlum við að heyra hér næst í stórsveitinni The Real Thing og þetta kemur manni alltaf í gottskap. You to me are everything.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
9: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
8: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
10: Mamma mia.
11: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is

0: morgninum. Grímsbæ.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

Hljómsveitin Queen og Don't Stop Me Now og þessi rödd Freddie Mercury, já, það enginn sem kemst að skóna hans, það held ég sé alveg bara á hreinum. En klukkuna vantar þá örfáar mínútur í 11, þetta komið hjá mér í dag á þessum fína þriðjudagsmorgni. Bragi Guðmundsson verður ekki hér í dag, hann í frí, ég blessaðu kallinn, þannig að það ókynnt tónlist hér á Gullbylgjunni fram til klukkan 8 í fyrramorgni. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, takk í dag.

0: í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
4: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýr frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
8: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Konur athugið, hinnar sívinsali sloggi maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
11: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld til að binda endi á ónauðsynlegar og ómannúðlegar hvalveiðar hið fyrsta. Í yfirlýsingu frá samtökunum segir að ekki sé hægt að lýsa veiðunum en öðruvísi en villimannslegum eins og það orðað. En greint var frá því í morgun að fyrsta langreiðin sem veitt var við Ísland hafi verið dregin upp á landi í Hvalfirðisnefn í morgun. Tvö dýr voru veitt í fyrir nótt. Dýraverndar sambandi Íslands mótmælir yfirlýsingu harlega þessum veiðum sem samtökin segja og mannúðlegar og með öllu tilgangslausar. Hvalveiðar hafa ekki verið stundaðir í 2 ár er bent á og enn séu birðir af hvalkjöti í frystigeymslum sem engin markaður sé fyrir er fullist í yfirlýsingu frá sambandinu. Um leið og stjórnvöld eru hvött til að binda enda á þessar ónauðsynlegu og ómannúðlegu veiðar eins og þau orðaða hið allra fyrsta. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella sigraði naumlega seinni umferð forsetakosninga í Kólumbíu í fyrradag. Breska ríkisútarfi segir kjör hans marka stefnubreytingu í því hvernig stjórnvöld munu takast á við vopnuð átök og ofbeldi í landinu. De la Espriella hafi heitið því að beita herlandsins gegn vopnuðum hópum, eiturlyfja smygli og glæpum. Hinn íkjörði fósetti naut stuðnings Donald Trump bandarækja fósetta en stuðningsmenn Dela Espriella sáust bera derhúr, prýttar slagorðið sem vísar til kostningaslagorðs Trumps, en á húnu stóð gerum Kolumbíu glæsta á ný, að því segir í frétt BBC. Trump óskaði enda Dela Espriella til hamingju með kjörið á samfélagsmiðlunum Truth Social í gærkvöld og segist hlakka til samstarfsins. Og bandarækjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanninu sem var í gildi gagnvart Íran og það þýðir að nú geta Íranir í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt fyrir í bandarækjadólarum. Aflétting bannsins gildir í 60 daga, hið minnsta, og það gildir nú framleiðslu, sölu og flutning á íranskri olíu og öðru eldsneyti og að auki er heimilt á þessu tímabili að flytja íranska olíu til bandarækjanna. Scott Bennett, fjármálaráðherra bandaríkjamanna, segir að í skiptum fyrir aflýtingu bannsins skuldbindi Írani sig til að halda Hormús sundi opnu, auk þess sem eftirlýsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verði hleypt inn í Íran til að kanna stöðuna á kjarnorkumálum landsins. Íranir hafa þó strax gefið það út að enn hafi ekkert verið samið slíkt eftirlit því að ljóst að eitthvað málum blandið. Og veðurstofan spáir austlægri átt í dag hér á landi 3-8 metrar á sekúndu en 8-13 allra syðst. Það verður dálítil rigning af og til á sunnanverðu landinu en hins vegar þurrt fyrir norðan. Eftir hádegi koma stöku skúrir norðvestan til og það bætir í rigninguna sunnanlands í kvöld. En lengst af verður þurrt á norðausturlandi og hiti 11-16 stig. Og fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Áttu eftir að fá hestabakteríuna. Áttu eftir að velja fallegan reiðhest. Áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Körfubílaleiga.
6: Glersýn.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
9: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
6: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Kristall, það sést.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
11: Já, alveg sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
13: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
14: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Kúliakan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúliakan.
17: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
19: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
20: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
21: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
22: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Gluggaþvottur, glersýn.
24: Ef stjarnan í framrúðinni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
25: Carglass repair, Carglass replace.
26: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.

0: tjald, svefnbóka, dýnu eða kælibox. Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
1: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
3: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
6: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
7: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Það býða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD-samtökin.
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili Rekstrarvörur vinna með þér
1: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna Ellingsen
2: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og neðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
5: Sumarið tíminn Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jysk, góð tilboð
7: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
8: Hvalskurður hófst að nýju í Hvalfirði í morgun formaði dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi veiðarnar. Fjöldi myndbanda þar sem sjá má glæfrarakstur áhyggjuefni að sögn lögreglu sem minnir á að nú fer í höndin umferðar þyngsti tími ársins. Nýliði nótt var svo heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi og Lundúnum Elise Bakarofni. Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem verið hefur í gildi gagnvart Íran áratuga skeið. Lionel Messi varð í gær markahæsti leikmaður í sögu HM. Hann hefur nú skorað 5 mörk í fyrstu tveimur leikjum mótsins. Austlæg á 3-10 og skýja en heldur hvassara síðist. Dálítil rigning með köflum sunnan til og stöku skúrir vestanlands. Komið í sæl. Það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Formaður dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar með því að afnema undanþágu hvalsáf til að verka matvæli undir berum himni. Dýravernd séu ekki öfgaskoðun og stöðvaberi starfsemi sem fel í sér dýra nýð, Smári Jökull.
9: Fyrstu langreiðarnar sem veist hafa við Íslands strendur í 3 ár komu í landi Hvalfirði í nótt. Dýraverndarsamband Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem veiðunum mótmælt. Formaður sambandsins segir slæmt að ekki sé hlustað á fagráðum velferð dýra sem segja veiðarnar ekki standast lög og vill að stjórnvöld grípi inn í. 5 ára leyfi til hvalveiða var gefið út í lok árs 2024 af þáverandi ráðherra Bjarna Benediktssyni.
10: Þetta samt ýmislegt sem hefði geta verið hægt að gera áður en þessa veiðar hófust. Eins og til dæmis það að taka í burtu þá undanþágu sem að hvalur hefur, að þeir mega verka þessi matvæli undir berum himni. Þetta ekki leyfilegt í neinni annarri matvælaframleiðslu.
9: Segir Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands. Hún gefur lítið fyrir þau orð Vilhjálms Birgissonar formanns verkalýðsfélags Akraness að illa væri farið fyrir Íslendingum ef öfgaskoðanir öfgafólks hefðu áhrif á ákvarðanatökur.
10: Dýravelferð ekki öfgaskoðanir. Við þurfum að gera ráð fyrir dýrum okkar samfélagi, það samfélagi sé ábyrgð okkar allra að fara vel með dýr. Og ef að starfsemi byggir á því að það felur í sér dýranýð og stórfell dýranýð eins og á við í varandi hvalveðar, þá ber að ljúka slíkri starfsemi.
9: Linda segir byrðir til af hvalkjöti frá veiðum fyrir 3 árum síðan og veltir fyrir sér af hverju veiðarnar séu stundaðar. Hún segir að góður hljómgrunnur sé fyrir málstað dýraverndarsamtaka.
10: Íslendingar vilja velferð dýra. Við finnum það mjög sterkt í dýraverndarsambandi Íslands að fólk vill dýravelferð.
9: Segir Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands.
8: Fjöldi myndbanda þar sem sjá má glæfrarakstur í umferðinni áhyggjuefni að sögn lögreglu sem minnir ökumenn á að nú fari í höndin umferðar þyngsti tími ársins á vegum landsins. 2 banaslys urðu í umferðinni í síðustu viku. Oddur Ævar.
11: Rætt var við Halldór Guðmundsson mótorhjólamann á Vísi í síðustu viku en hann var á leið til Akureyrar á mótorhjóli sínu þegar hann mætti stærðarinnar pallbíl sem reyndi framúrakstur á óbrotinni línu í blindbeigju. Ökumaðurinn sveigði að endingu út af veginum, svo betur fór en á horðist, en myndband af atvikinni höfðu vakið gríðarlega athygli. Myndbandið er ekki það eina sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum af hættulegum framúrakstri undanfarið, en í síðustu viku náðist annað myndband af ökumanni Range Rover jeppa þar sem hann tók fram úr bílalest og urðu ökumenn tveggja bíla úr gagnstæðri átt að aka út af veginum til að forða sér frá slysi. Árni Friðleifsson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá umferðardeild lögreglu segir lögreglu taka slíkan akstur mjög alvarlega, en í síðustu viku urðu tvö banaslys í umferðinni, eitt við Reykholt og annað við Vík í Mýrdal.
12: Vont að sjá þegar að ökumenn eru að hefða sig svona og sérstaklega út á þjóðvegum þar sem hefur að taka fram úr á brotinni línu og stofna þar með lífi og limum fólks sem er í ökutækjum í gagnstæðri átt í hættu, þannig að við tökum þessu mjög alvarlega og fordæmum þessa aksturshegðun.
11: Árni minnir á að nú sé sá tímapunktur ársins þar sem mesta álagið er á vegakerfinu. Ökumenn þurfa að gæta vel að sér og virða hámarkshraða.
12: Því miður að þá höfum við líka verið að sjá þessi myndbönd sem er í dreifingu. Það sem ökumenn eru að valda bæði sjálfu sér og öðrum hættu með því að taka svona þessi glæfra framúrakstur. Þannig að við hérna bara biðlum til allra að aka bara varlega og taka mið af aðstæðum. Hinn angin er að ef ökumenn verða vitni að svona akstri að tilkynna það þá til lögreglu sem fyrst.
11: Lögregla merki sérstaklega mikla óþolumæði meðal ökumanna nú.
12: Það er bara svo sem er gömul saga og nýja að fólk er að sett keyra á frætt. Í gær voru ökumenn teknir hérna innan höfuborgarsvæðisins það sem er 8-10 km hámarsvæði og við vorum að stöða menn á 140 km hraða á þessum vegum, þannig að það er, við þekkjum þetta og þetta er bara ekki gott.
11: Segir Árni Friðleifsson, aðstoðar yfirlögreglu þjónn umferðardeildar lögreglu.
8: Nýliðin nótt var svo heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi og Lundunum er nú lýst sem bakarofni. Hitabylgjan sem gengur yfir Evrópu hefur eins banvæn. Veðurfræðingur sem tala frá Róm segir að miðja hita kvelvingarinnar sé að færast norður yfir Bretlandseyjar. Margrét Helga.
13: Meðal hiti liðinnar nætur í Frakklandi reyndist 21,6 gráður og var hún hlýjasta nótt Frakklands frá upphafi mælinga 1947. Svo gott sem allur spánn er undirlagður hita af viðvörunum en rauðar viðvaranir gilda fyrir hluta norður og suður spánar. Þá er Lundunum líkt við bakarofni The Guardian. Einar Sveinbjörnsson er veðurfræðingur hjá Bliku. Er svona talað að þetta sé eitthvað svona eins konar hita kvelving þarna í Evrópu?
14: Já, það er ágætis lýsing að segja það, það liggur svona, svona heitt blaðra í loftinu og það niður streymir loft og það kemur að ofan og hlýnar við það að streyma niður og verður svona óbóðslega heitt eins og bara í bakarofni og miðjan á þessari hittakvelingu hefur verið undanfarna daga yfir Frakklandi og Vestur-Frakklandi og þar hefur verið sérstaklega Bordeaux-svæðinu, þar mældist nú hitti yfir 40 gráður í gær sem er einstæmi í júnimánuði og hérna samfara rauðum viðvörum sem þar hafa verið og síðan er þessi miðja þessari hittakvelingar að hitta hjálms að tegja sig inn yfir norður yfir Bretlandseyjar og norður yfir Suður England og síðan í London að verða að spá 36 að hita á föstudaginn og það er búið að gefa út absungulur og rauðar viðvaranir. Þannig að þetta er nú svona alveg hitabylgja, það er ekki að segja annað.
13: Fjölmargir Íslendingar er á ferð og flugi Evrópu þessar vikurnar, sumir hverjir á viðvörunarsvæðum.
14: Almennar afleggingin ef það eru rauðar viðvaranir og þá vera að halda sig bara inn í loftkældu rým og vera ekki mikið að fara út. Því það er raunverulega hætt á að fólk geti fengið hitaslag.
13: En þú sjálfur, ert ekki stattur í Róm?
14: Ég er stattur í Róm og hér er brækju hiti þó að sé nú bara gul viðvörun, ekki rauð, þannig 33-45 stiga hiti en það er þannig að þessar borgir að það eru þetta draga til sín hita og það eru mælingar sem eru mest að veru þó úr sveitum en það er alltaf aðeins hlýra inn í þessum borg og það verður alveg óbóðslega heitt og erfið að hérna vera inn í þessum borgum.
13: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur.
8: Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem var í gildi gagnvart Íran sem þýðir að nú geta Íranir í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt fyrir í bandaríkjadólarum. Aflétting bannsins gildir í 60 daga hið minnsta og gildir framleiðslu, sölu og flutning á íranskri olíu og öðru eldsneyti frá þeim. Að auki er heimilt á þessu tímabili að flytja íranska olíu beint inn til Bandaríkjanna. Scott Bennett, fjármálaráðherra Bandaríkjamanna, segir að í skiptum fyrir aflýtingu bannsins skuldbindi Írani sig til að halda Hormúsundi opnu, auk þess sem eftirlitsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verður hleypt inn í Íran til að kanna stöðuna á kjarnorkumálum landsins. J.D. Vance, varaforseti og Trump, Bandaríkjaforseti hafa einnig báði tekið fram að kjarnorku eftirlitið sé hluti af samkomulaginu. En slíkum eftirlitsmönnum hefur ekki verið hleypt til Írans í það bil eitt ár eða frá því að Bandaríkjamenn gerðu fyrst loftárásir á landið síðasta sumar. Íranir hafa þó strax gefið það út nú að enn hafi ekkit verið samið slíkt eftirlit og því er ljóst að eitthvað málum blandið. Björg Eva Ellensdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, segir óþolandi og óþarfi að erlendi ferðamenn séu staðnir að utanvega akstri ár eftir ár. Hún segir að það þurfi að nýta heimildi til viðurlaga betur og það þurfi samstillt átak stjórnvalda og fyrirtækja í ferðaþjónustunni að gæta þess að allir sem heimsækja landið, innlendi sem erlendir, gangi vel um það. Björg Eva mætti bítið á bylgjunni í morgun og ræddi þar atburði helgarinnar þegar hópur franskra ferðamanna var staðinn að utanvega akstri á nokkrum stöðum.
15: Lögreglan ekki sýnileg á hálendinu og það eitt með náttúruna að sko eiginlega jafngildir þetta því að það væri ekki neinar umferðareglur sem þyrfti að fara eftir allavega
16: Einmitt.
15: Bara á þjóðvegum vegna þess að þetta ólöglegt, fólk að gera þetta en þegar náttúrun á í hlut þá eru engin viðurlög þú mátt ekki keyra yfir rauðu ljósi án þess að vera fá bara sagt
16: Einmitt.
15: En þú mátt brjóta að þér í náttúrunu þú fari ekki sagt nema þú valdir sannanlegu og miklu tjóni
8: Björg Eva segir að Landvernd kalli eftir því að sektar heimildir verði nýttar til hins ítrasta.
15: Þessi menn áttu ekki að fara aftur á þessum bílum inn á hálendi bara eftir þeir voru búin að reyða fram þessa sekt sem við ekki vitum nákvæmlega hver er.
16: Nei, mitt.
15: Það alveg fárálegt.
16: Gera bílunum upptaka.
15: Já, þú voru fengið aftur þeir fara úr landi.
16: En hvað er upp í topp? Hvað ættu svona menn?
15: Sektar heimildirnar, það er hægt af sekta upp í milljón.
16: Er það toppurinn?
15: Það er toppurinn og það hefur ekki verið gert.
8: Sagði Björg Eva Ellensdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, en við talum við hana frá bítinu í morgun að finna á Vísi. Þá fyrir við íþróttunar, Stefán Árni, velkomin. Lionel Messi, hann heldur bara áfram að skrifa söguna á HM.
17: Já, hann virðist vera byggður aðeins öðruvísi en flesta aðrir knattspyrnumenn í heiminum en Argentína vann Austurríki á HM í gær 2-0 Lionel Messi gerði sér lítið fyrir og skoraði bara bæði mörkin í leiknum hann orðinn markahæsti leikmaður í sögu heimsmeistaramótsins, búin að skora 18 mörk, reyndar bættan annað met í gær, hann hefur klúðrað þremur vítaspyrnum einn þeirra gegn okkur náttúrulega eftirminnilega heldur betur og hann klikkaði reyndar á vítaspyrnu í gær hefði geta gert þrennu Já, bara vel framhjá Argentína unni báða leikina á HM þeir eru komnir áfram í 32 eða úrslitin Messi hann búin að skora 5 mörk í fyrstu tveimur leikjunum Frakkarnir mættu írökum í gær þeir unnu leikið 3-0 kilin en Babbe með 2 og Usman Dembele skoraði 1 það þurfti að senka þeim leikum einhverja 2 klukkustundir í hálfleik vegna þrumu veðurs en Frakkar stefna á það að komast í þriðja úrslitaleikin á heimsmeistaramótunni í röð eru á toppnum í riðlunum með 6 stig á meðan Írakar eru á botninum
8: Talandi markamet þá náttúrulega en Babbe bara rétt á eftir Messi
17: Já, mjög stutt frá Messi og
8: náttúrulega
17: hann er miklu yngri og hann er á sínu þriðja heimsmeistaramóti alveg lýjulegur ferillja honum Erling Haaland skoraði 2 í nótt þeirra norðmennunnu Senegala 3-2 þeir eru komnir í 32 úrslitin þeir eru aðeins að stela svona víkingaklappi á okkur á HM þeir eru að róa á miðjumvellinum og árundur í takt en það eru hörkuleikir í dag Portugal mætir Úsbekistan England Ghana sem er geggjæðarleikur og Panama Króatía klukkan 11 í kvöld síðan
8: Nó að gera, takk fyrir þetta en svo voru þrír leikir í bestu deild kvenna ykkur.
17: Já, Þór Káa náði í sinn fyrsta sigur í bestu deildin á þessu tímabili þegar Þróttur mætti heimsókn til Akureyrar 2-0 sigur hjá Þór í þessum leik voru komnar upp fyrir fram í botsætinu upp úr botsætinu, upp fyrir fram í töflunni. Breiðablik aftur komið á toppin í bestu deildinni eftir 3-0 sigur á IBVF í Vestmannaeyjum í gær, FH getur aftur á móti endurheim toppsæti í kvöld kvöld og Stjarnan vann fram 3-0 í Garðabænum eins og þú segir FH Valur í kvöld og síðan Grindavík Njarðvík einnig í kvöld í bestu deildinni allt saman í beinni útsendingu á Sýn Sport.
8: Og strákarnir þeir spiluðu einnig í bestu deildinni.
17: Já, rosa leikur í Frostaskjólunni KR tók í IA, það má með sanni segja að það hefði verið marka veisla í Vesturbænum í gær 5-3 sigur KR-inga. Það voru komin 3 mörk í leikinn eftir aðeins korters leik. Aron Sigurðarson gerði 2 mörk fyrir KR í leiknum og hann hefur núna búin að skora 11 mörk í deildinni. KR-ingar eru í öðru sæti í deildinni 6 stigum eftir toppliði Víkinga en Víkingur það virðist ekkert geta stöðva þá á þessu tímabili. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR-inga var sáttur eftir sigurinn í gær.
8: Hefur drúið þið náðið að haldi í við Víkingana eða var það kannski ekkert markmið þetta sumari? Þetta svona tröppugangur eða hvað?
18: Þetta er flóki spurning, þú veist, einhverjum myndi segja að Víkingar væru að keppa sitt eigin mót, þú veist, þeirra byrjunin þeirra hefur náttúrulega verið algjörlega stórbrotin, þú veist, ég var þetta bara mjög ánægð með það á Víkingsvellinum á þriðjudaginn og þá fannst mér við vera, þú veist, kannski ekki alveg hlutlega sem mér fannst við vera betra liðið í þeim leik og ég held að tölfræðin að undarskildu XG styðji það, þú veist, við fannst við taka leikinn til þeirra, þú veist, virkilega mættuðum þessa jafningja sem hefur kannski ekki mörglið hafa gert í, eða heil ekki neittlið hefur gert í sumar, þannig að mér finnst að vera nálgast á.
8: Sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson. Og við fyrir þá aðeins yfir veðrið, byrjum að veðrónum á landinu, austlæga á 3-10 metrar á sekundu og skýið en heldur hvassara síst. Dálítil rigning með köflum sunnan til og stöku skúrir vestanlands, en annars úrkomi lítið á norðausturlandi. Það bætir í úrkomuna sunnan til í kvöld. Fremur hæg vestlæga átt á morgun og víða dálítil rigning, en styttir að mestu upp austan til eftir hádegi og hiti 10-16 stig. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, það verður hæg austlæga átt og líkur á dálítið skúrum, en þó rigning seint í kvöld og í nótt. Vestlæga átt 3-8 hádegi á morgun, þá létti til, þykknar við upp annað kvöld, hiti 9-14 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga, það verður suðlægar átti með rigningu eða skúrum fram að helgi, en úrkomi lítið að mestu austast. Fremur hægur vindur helgina og væta með köflum, en það bætir í úrkomin á sunnudag, einkum austanlands, hitinn yfirleitt 8-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Hvalskurður hófst að nýju í Hvalfirði í morgun, formaði dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi veiðarnar. Fjöldi myndbanda það sem sjá má glæfrakstur er áhyggjuefni að sög lögreglu sem minnir á að nú fer í höndinni umferðarþyngsti tími ársins. Nýliði nótt var svo heitast að frá upphafi mælinga í Frakklandi. Lundunum er lýst sem bakaráfni. Bandaríkjamenn hafa tímabundið aflétt viðskiptabanni sem verið hefur í gildi gagnvart Íranum áratuga skeið. Lionel Messi var í gær markahæsti leikmaður í sögu HM. Hann hefur nú skorað 5 mörk í fyrstu tveimur leikjum mótsins. Þetta voru hádegis. Fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson. Útsendi Guðstjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
7: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistum í gær.
8: Svo flott þessi.
9: Ha?
8: Þetta alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Proment.
12: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
14: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
15: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
16: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
19: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
20: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
21: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. Easy IT. Traustur bakhjarl í turninum.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Dansaðu í gegnum daginn og láttu þig líða vel án laktósa. Arna.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Það jú til allskonar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Við erum komnir til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
9: Komiði sæl og blessuð.
10: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikið.
11: Ég var svo hrættur að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
10: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Ég svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
17: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
19: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
0: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þig málið á auglýsingar.is.
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Það á ekki að kosta mikið að gera sér glaðan dag með fjölskyldinni. Lágt verð alla daga. Betra á Metró.
6: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Örum saman í fyrir.
9: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Ekki draga hlutina lengur. Toptjöld.is
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
5: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
6: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
7: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
8: Ok, förum á stað.
7: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
9: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
7: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
10: Ég það var gaman.
11: Getn heill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
12: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
13: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
14: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
15: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
16: Pása. Fáðu þér KitKat.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
19: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að sjá André Ríu. Áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsahúð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
0: Jeppispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
3: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
6: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.

0: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Nú, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: 25% afsláttur af öllum í garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
6: Það insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Klukkunni 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækisins, en nafn þess notað í leyfisleysi til að hafa fé af fólki. Svikararnir hafa auglýst gáma til sölu í nafni AB Gáma fyrirtækis hjónana Atla Bjarnasonar og Írisar Rutar Þorgeirsdóttur og sent fólki reikninga sem líta út fyrir að vera frá félaginu. Greiðslurnar hafa hins vegar verið lagðarinn á reikninga einstaklinga sem virðast í einhverju tilvikum einnig vera fórnarlömb svikana. Gámasalan auglýst á Facebook og segir Atli í samtali við fréttastofu að greinlega sé orðum risasvindla ræða reikningar sem fólk fái senda sér með virðisauka og öllu öðru sem á að koma fram. Óskaðar eftir millifærslu á ákveðin reikning sem tengdur kennitölu ungs manns á höfuðborgarsvæðinu en hann virðist einnig fórnarlamb svindlaranna. En ítalega má lesum þetta mál á Vísi. Formaður dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar með því að afnema undanþágu hvals á eftir að verka matvæli undir berum himni. Dýravernd sé ekki öfgaskoðun og stöðva beri starfsemi sem feli í sér dýranýð. Málstaður dýraverndarsamtaka hafi góðan hljómgrunn, Íslendingar vilji standa sig í dýravelferð. Fyrstu langreyðarnar sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í 3 ár kom á land í Hvalfirði í nótt en 5 ára leyfi til hvalveiða var gefið út í lok árs 2024 af þáverandi ráðherra Bjarna Benediktssyni.
9: Þetta samt ýmislegt sem hefði geta verið hægt að gera áður en þessa veiðar hófust. Eins og til dæmis það að taka í burtu þá undanþágu sem að hvalur hefur, að þeir mega verka þessi matvæli undir berum himni. Þetta ekki leyfilegt í neinni annarri matvælaframleiðslu.
8: Og þetta segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands sem velti fyrir sér til hvers veiðarnar eru stundaðar yfir höfuð, enda enn til birðir af hvalkjöti frá veiðin fyrir 3 árum að hennar sögn. Nú nýliði nótt var svo heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi og Lundúnum lýst sem bakaraofni. Hitabylgjan í Evrópu hefur reynst banvæn en veðurfræðingur segir að miðja hitakvelvingarinnar sé að færast norður yfir Bretlandseyjar. Víða á meginlandi Evrópu eru rauðar viðvaranir vegna hitans.
10: Það þannig að þessar borgir að það eru þetta dráð til sín hita og þær mælingar sem eru mest að eru þó úr sveitum. En það alltaf aðeins hlýra inn í þessum bóðum og það verður alveg óbóðslega heitt og erfitt að hérna vera inn í þessum bóðum. Almennar afleggingin ef það eru rauðar viðvaranir og þá vera að halda sig bara inn í loftkældu rými og vera ekki mikið að fara út. Því það raunverulega hætt á að fólk geti fengið hitaslag.
8: Og þetta talaði Einar Sveinbjörnsson við fræðingur hjá Blíku frá Róm á Ítalíu. Nú fréttum við næsta klukkan 3, þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan.

0: húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60 Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
2: Sólgler fylgja með keyptum glerjum augað kringlunni
3: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
2: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært hvort sem í bílnum eða á heimilinu Doktor Leður, bestur í leðri
4: Eldað eitthvað gott í kvöld Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð
5: Leiðu þér smá núr Laukringir og gos aðeins 999 krónur Takk,
6: yeah. Bestu lög allra tíma
7: Gullbylgjan

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Styles, byrgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum, og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikkvari flugvélinni reyndarinn.
1: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
3: American Style. Sumar útsala hýslunar. 30 til 70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Líftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Sæll. Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvélinni reyndarinn.
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
6: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
7: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Emilsson.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Klukkan er 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Peningaþvættismál sem snerist fjölda ungmenna sem var fenginn til að fara í banka og skipta íslenskum krónum yfir í evrur er enn til meðferðar hjá embætti héraðs saksóknara. Að sögn Ólafs Þórs Haukssonar héraðs saksóknara hófst máli 2018 og komu rúmlega 50 aðilar við sögu í þeim hluta málsins, flestir íslendingar. Og höfðu þeir réttarstöðu sakbornings við rannsóknina. Talsverðar fjárhæðir var að ræða 600 milljónir króna. Málið nú hjá saksóknara og býður ákvörðunar hvort ákæra verði gefin út. Í kynningarmyndbandi ísraelska tæknifyrirtækisins Celebrite, sem selur hugbúnað og fleira til rannsóknar á fjármálabrotum og skipulagri brotastarfsemi, er reynsla íslenskra yfirvalda notuð sem dæmi hvernig hugbúnaður fyrirtækisins getur nýst. Málið nefnt Operation Raccoon og lýsa starfsmenn embættis hér að saksóknar því hvernig stafurræn sönnunagögn og greiningartækni fyrirtækisins voru notuð slóðu rakin sem leittar lokum til höfuðfyrra. Meira má lesa þetta mál á Vísi. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meirihluta vilja einfalda af uppbyggingu skóla og leikskóla og segir að lærdóm þurfa að draga af uppbyggingu Brákarborgar. Hönnun nýs skóla í Vogahverfi sem samþykkt var fyrir kosningar verði til dæmis aldrei að veruleika. Framkvæmdin sé og dýr. Nota í teikningar sem til eru og nýta betur í samstarfi við enga aðila við hagkvæma uppbyggingu. Hjón á Selfossi var að við svikum í nafni fyrirtæki síns en nafn þess að er notað í leyfisleysi til að hafa fé af fólki. Svikararnir hafa auglýst gáma til sölu í nafni AB Gáma, fyrirtækis hjónana Atla Bjarnasonar og Írisar Rutar Þorgeirsdóttur og sent fólki reikninga sem líta út fyrir að vera frá félaginu. Greiðslunar hafa hins vegar verið lagðarinn á reikninga einstaklinga sem verðast í einhverju tilveikum einnig vera fórnalöm svikana. Gámasalan er auglýst á Facebook og segir Atli í samtali við fréttastofu að greinilega sé orðum risasvindlaræða, reikningar sem fólk fái senda séu með virðisauka og öllu öðru sem á koma fram. Óskað er eftir millifærslu á ákveðin reikning sem er tengdur kennitölu ungs manns á höfuðborgarsvæðinu en hann virðist einnig fórnalamb svindlaranna. Nú vinnuvélar voru mættar í Grafarvogi í morgu til að lagfæra afar sprungna gangstétt við Langarima. Borgar yfirvöld virðast hafa brugðist hratt við frásögn á Facebook helgina þar sem greint var frá alvarlegu slysi sem fullorðin kona varð fyrir er hún féll úr hjólastól á umræddum stað. Stóra fréttin í dag að vinnan byrjuð við að laga frægustu gangstéttina í Grafavogi segir í samfélagsmiðlafærslu en lengi hafði verið kvartað yfir því ólagi sem þarna var. Nú frétti verið næsta klukkan 4 sem þangað til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3.500 miljónir, Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Ost alla daga.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Sólgler fylgja með keiftum glerjum, augað kringlunni.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
8: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Hvað segirðu, guðubad? Á hann og minnstamáli. Já, þessi klassíska finnska best. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. 20 manns. Og blautguðu. Og tyrkneska. Veitum hvað minn eru? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að hafa bóni. Minnstamál.
10: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Are you ready to roll?
12: Við höldum áfram.
13: Let the good times roll.
12: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mia.
7: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert.
8: Skelltu grill og

0: pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
1: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
2: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhraunin 9, topchöld.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
6: Þessi gömlu góðu.
5: Gullbylgjan.

0: Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
5: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
8: Sterkir og fallegir garðbekkir Útihúsgögn.is
9: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar Normex.is
11: Allt fyrir lagsveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
12: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir að svonefnt plan sem samfylkingunni var tíðrætt í aðdraganda síðustu kosninga og áttu að efla efnahagskerfi sé byrjað að virka.
14: Ég að tala sko að klára efnahagsmálin. Já, en málið að efnahagsmálin ekki bara einu parturinn af þessu plani verna þess að orkumálin stór hluti af hagvaxtargetu kerfisins. Ef það á að laga efnahagsmálin, ef það á að taka til í efnahagsmálinum, þá þurfum við að vinna í hagvaxtargetunni líka.
13: Og þetta segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og bæti því við að heilbrigðismálin og húsnæðismálin sé einnig mikilvægur hluti af efnahagslegri farsæld. Ráðherra viðurkennir þó að bakslag hafi komið í áætlanir ríkisstjórnarinnar vegna átakana í Miðausturlöndum. Þetta kemur fram í ítarlegu viðtali við Elísabetu Ingu fréttamann sem verður sýnt í heilsinni í Íslandi í dag að loknum kvöldfréttum á sín klukkan 6:30. Að auki verður í fréttatímanum greint frá nýrri skoðanakönnun Maskínu sem geymir ýmis ný tíðindi umfylgi við stjórnmálaflokkana. Nú íbúar við Grensásveg höfðu betur í baráttu við borgina og var umsókn samhjálpar heimil til að innrétta móttöku eldhús og matsal fyrir alltaf 100 gesti í húsnæði felld úr gildi. Það var úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála sem felldi raunar úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík frá því mars að gefa samhjálp leyfi til að endur innrétta húsnæði við Grensásveg 46 fyrir nýja kaffistofu. Í úrskurði nefndarinnar segir að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag og reitnum fyrir samþykkt byggingaleyfis vegna mögulegra grenndar áhrifa. Peningaþvættismál sem snerist fjölda ungmenna sem var fenginn til að fara í banka og skipta íslenskum krónum yfir í evrur er enn til meðferðar hjá embætti héraðssaksóknara. Að sögn Ólafs Þórs Haukssonar héraðssaksóknara hófst málið 2018 og komu rúmlega 50 aðilar við sögu í þeim hluta málsins flestir Íslendingar og höfðu þeir réttarstöðu sakbornings við rannsóknina. Talsverðar fjárhæðir var að ræða 600-700 milljónir króna. Málið nú hjá saksóknara og býður ákvörðunar hvort ákæra verði gefin út. Í kynningarmyndbandi ísraelska tæknifyrirtækisins Cellebrite sem selur hugbúnað og fleira til rannsóknar á fjármálabrotum og skipulagðri brotastarfsemi er reynsla íslenskra yfirvalda notu sem dæmi hvernig hugbúnaður fyrirtækisins getur nýst. Nú vinnuvélag voru mættar í Grafarvog í morgun til að lagfæra afar sprungna gangstétt við Langarima. Borgar yfirvöld verðist að brugðist hratt við frásögn á Facebook helgina. Þar sem greint var frá alvarlegu slysi sem fullorðin kona var fyrir er hún féll úr hjólastól á umræddum stað. Stóra fréttin í dag að vinnan byrjuð við að laga frægustu gangstéttina í Grafarvogi, segir í samfélagsmiðlafærslu. En lengi hafði verið kvartaði yfir því ólagi sem þarna var. Nú frétta vera næstaðar á bylginu klukkan 5, en þanga til að finna öll helstu fréttamál á við okkar vísi.
15: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
8: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa.

0: Mér líður betur í sloggi.
1: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Körfubílaleiga. Glersín.
1: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
3: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Sólgler fylgja með keyptum glerjum. Augað Kringlunni.

0: Pink.
1: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
2: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
4: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Hey! Hey!
6: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
5: Já.
6: Það er þetta bara virkað.
7: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekst.
6: Bæn.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
10: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Bestu lög allra tíma.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fæ, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin.

0: sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
3: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
6: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
7: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
8: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
7: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
9: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Umhverfis orku og loftslags ráðherra vill stórhækka sektargreiðslur vegna utanvega aksturs þannig að fjárhæðir endurspegli þann skaða og kostna sem af slíku athæfi hlýst. Endurskoðun þegar hafin í ljósi frétta grófan utanvega akstur erlendra ferðamanna á liðnum dögum við einhyrning á Emstruleið og við Kötlujökul sem ráðherra segir óvenju gróf brot og algjörlega ólíðandi.
12: Ég get tekið undir að hérna sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota allt og lágt og þetta hefur ekki nægileg varnaðar áhrif og þess vegna erum við í samskipti núna í gegnum náttúruverndarstofnun við lögreglu yfirvöld og eftir atvikum við ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara um að herða á þessu og hvort það verið gert með breyttu verklagi eða hvort það sé eðlilegt að fara í lagabreytingar í því samhengi þá kannski aðeins eftir að koma í ljós en svona getur þetta ekki gengið lengur eftir að þetta er ekki nægileg varnaðar áhrif og það er einfaldlega allt og mikið í húfi til að leifa svona lög að trassera.
11: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslags ráðherra í þættinum Reykjavík síðdegis nú áðan en hlustum á viðtalið í heild á VF Bylgjunar og Vísis. Nú forsætisráðherra segir að svona plan sem samfylkingunni var tíðrættum í aðdraganda síðustu kostninga og átt að efla efnahagskerfið sé byrjaði að virka.
13: Ég að tala sko að klára
14: efnahagsmálin.
13: Já, en málið að efnahagsmálin ekki bara einu parturinn af þessu plani verna þess að orkumálin stór hluti af hagvaxtargetu kerfisins. Ef það á að laga efnahagsmálin, ef það á að taka til í efnahagsmálunum, þá þurfum við að vinna í hagvaxtargetunni líka.
11: Og þetta segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og bæti því við að heilbrigðismálin og húsnæðismálin sé einnig mikilvægur hluti af efnahagslegri farsælt. Þetta kemur fram í ítarlegu viðtali við Elísabetu Ingu Fréttamann, þar sem farið vítt og breytt og verður sýnt í heldsinni í Íslandi í dag að loknum kvöldfréttum á sín klukkan 6:30. Að auki verður í fréttatímanum greint frá nýrri skoðanakönnun Maskinu sem geymir ýmist ný tíðindi fylgi við stjórnmálaflokkana. Nú íbúar við Grensásveg höfðu betur í baráttu við borgina og var umsókn samhjálpar heimild til að innrétta móttökueldhús og matsal fyrir alltaf 100 gesti í húsnæði felld úr gildi. Það var úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála sem felldi raunar úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík frá því í mars að gefa samhjálp leyfi til að endur innrétta húsnæði við Grensásveg 46 fyrir nýja kaffistofu. Í úrskurði nefndarinnar segir að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag á reitnum fyrir samþykktu byggingaleyfis vegna mögulegra grendaráhrifa. Nú fréttaverðin næstaðar bylginni klukkan 6 en þanga til maður finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
15: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
9: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og heyrja höfða 9.
12: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og blómavall
13: Mikið úrval notaðra bíla Allir ástandskoðaðir Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg
14: I want to break free
15: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum
16: Yeah, boy
17: okay.
15: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma
16: It's a freeing
15: Þetta gullbylgjan

0: er gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, sogavegi 3.
5: Kúliakar, ekki bara miðlungs. Veldu það besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakar.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
10: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
4: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
5: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
6: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Klukkan er 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Umhverfis orku og loftslags ráðherra vill stórhækka sektargreiðslur vegna utanvega aksturs. Þannig að fjárhæðir endurspegli þann skaða og kostnað sem af slíku athæfi hlýst. Endurskoðun er þegar hafin í ljósi frétta grófan utanvega akstur erlendra ferðamanna á liðnum dögum við einhyrning á Emstruleið og við Kötlujökul sem ráðherra segir óvenju grófbrot og algjörlega ólíðandi.
14: Ég get tekið undir að hérna sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota allt og lágt og þetta hefur ekki nægileg varnaðar áhrif og þess vegna erum við í samskipti núna í gegnum náttúruverndarstofnun við lögreglu yfirvöld og eftir atvikum við ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara um að herða á þessu og hvort það verið gert með breyttu verklagi eða hvort það sé eðlilegt að fara í lagabreytingar í því samhengi þá kannski aðeins eftir að koma í ljós en svona getur þetta ekki gengið lengur eftir að þetta er ekki nægileg varnaðar áhrif og það er ennfallega allt og mikið húfi til að leifa svona lög að trassera.
13: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra í þættinum Reykjavík síðdegis á 5. tímanum. Nú hlustum á að við talið í heild á við Bylgjunar og Vísis. En hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Við byrjum á að fjalla nýja maskínukönnu sem sýnir að fylgi flokkana sem bjóða fram til alþingis er á hreyfingu. En áhrifa virðist gæta frá nýliðnum sveitarstjórnarkosningum. Við förum yfir helstu tíðindi sem lesum á úr könnuninni með stjórnmálafræði prófessor í kvöldfréttum sínar. Nú íbúar sem andæfðu nýri staðsetningu kaffistofu Samhjálpar við Grensásveg höfðu betur í deilumáli. Við ræðum við framkvæmdastjóra Samhjálpar í beinni útsendingu og fáum að heyra hvað þýðingu þessar vendingar munu hafa á skjólstæðinga kaffistofunnar. Nú hvalveiðiskip Hvals HF hafa veitt 3 langreyðar síðan á föstudag við sínum myndefni frá Hvalfirði. Og þá fjallum við skæða hitabylgju sem heldur hluta Evrópu í heljargripum og verðum í beinni frá bílastæðinu í Smárlind. En forsvarsmenn verslunarmiðstöðarinnar hyggjast taka upp gjaldskyldu í haust. Já, er síðasta vígið fallið. Við verðum aukin heldur í beinni útsendingu frá Suðursveit þar sem verið að taka í notkun nýja fjölnota íþróttavöll og þá sendi fréttastofa Odd Ævar Gunnarsson fréttamann á Nuddbekkin þar sem hann fekk að kynnast því besta sem gerist í Nuddu þó hann hafi stundur ekið upp harmakvein þegar Nuddarinn losaði vöðvabólguna. Já og Ísland á fulltrúa á heimsmeistaramóti Nuddara í Kaupmannahöfn. Nú í sportinu verður rætt við Gunnlaug Árna sem skráði nafn sitt í íslensku golfsöguna þegar var fyrstu til að taka þátt og opna bandaríska meistarmótinu og forsætisráðherra síðan gestur í Ísland í dag. Hún ræðir liðin þingvetur, efnahagsmálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Það já fjölbreyttur og þéttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunarvísis á slaginu 6:30. Sjáumst þá.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk æfintýri. Komdu og reynstu eftir.

0: kaup.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
5: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
6: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protease er öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protease. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
7: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Eina leiðin er upp. Topptjöld.is.
11: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
12: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar. Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Sólgler fylgja með keftum glerjum, augað Kringlunni.
7: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur 3 pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
8: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
15: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
16: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
6: Grilltímabilið er hafið! Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er

0: alls konar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stór glæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
2: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sögum við í þrjú.
3: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20. Karglas repair,
2: Karglas replace. Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
8: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
10: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð, verkfæra outlet, núna, verkfæralausnir.is, skútuvogi 1.
11: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
12: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt, bílauppboð.is.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn, í beinni útsendingu og opinni dagskrá, alla virka daga klukkan 6:30.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð?
4: Ég veit það ekki alveg.
5: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
9: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
10: Skelltu grill og pönnuvastunum frá Gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
11: Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
12: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
13: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
15: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
16: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
17: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
18: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
19: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
21: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.

0: leigjendur vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.

0: útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji. Ost, alla daga.
2: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Sólgler fylgja með keyptum glerjum. Augað Kringlunni.
4: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
9: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Væs.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Hvernig það er í
2: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
5: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendel. Tangar höfða 1.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
9: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
11: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
12: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3.
14: Engin mengun, minni háaði, fáði garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórháð.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Hann fuglaskoðari, hann fylgist með fuglum, hann útilegumaðurinn.
17: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
18: Are you ready to roll?
19: Við höldum áfram.
20: Let the good times roll.
19: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil. Tangarhöfða 1.
7: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á UU.is.
8: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói, skrifstofurur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
12: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
14: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er

0: 45 punkta skoðun.
1: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
2: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góð. Gullbylgjan.

0: Jónsson, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðaketa aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
7: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið inga? ADHD-samtökin.
11: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
12: Útilega eða útlönd, þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
13: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
14: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: efni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá, byggjum vistvænni framtíð.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
4: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
8: Leifðu þið smá lúr, lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
9: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
10: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
12: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Breaks over. Pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
9: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Nýtt frá Ali. Timmy Churri kjattarpilsur. Ali.
11: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Gulléttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: sé göngi Herra Hnetusmjör Páll Óskar Inspector Spacetime Tryggður miða á kótilettuna 2026 kótilettan.is Notaðu sumari til að byggja upp sparnað Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn Förum saman í fyrir Það alltaf gaman í útilegum Vikurverk Allt í ferðalagið
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is
0: Þú og KitKat Betri dagur Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promet.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
4: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is
5: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Nom. Kröns frá omnum. Það gott.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
10: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta

0: Hellum og hleðslusteinum, rýmkistluna þína, steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
0: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
9: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
12: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo alltof stór. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
0: Besta verðið í sól.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
4: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Wise.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Rættum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar

0: Ekki tína tjöldinu. Topptjöld.is
1: Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Livir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
7: Gullbylgjan.